اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ایک بار پھر سے سامعین، ہم نے اپنے عہد کی تکمیل کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضری کی ہے اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، آئیے سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور اس کے بعد آج آپ سماعت فرمائیں گے ہماری خاص پیشکش اسٹوڈیو مشاعرہ محفل سخن۔ اس مشاعرے میں جو شعرا حضرات شرکت فرما ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نعیم صبا، مشتاق احمد خان، عبدالغفار، اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اعجاز حسین۔ اور اس کے بعد بزم موسیقی، اس میں آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کے نشریات کی تفصیل تھی، آئیے اب کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے ہم اپنی اس محفل کا اس غزل کے ساتھ آغاز کیے دے رہے ہیں۔ آواز ششر پارکی کی ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

سامعین، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا کلام شیشر پارکی کی آواز میں آپ نے ابھی سماعت کیا. لائی حیات آئے غزالیں چلی چلے. یقیناً ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارا کچھ بھی دخل نہیں ہوتا، زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ ہے، لیکن اس درمیان میں جو کچھ ہمیں کرنے کا حکم ہے اسے بہتر طریقے سے کر کے ہم زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. اور ایسا ہی ایک بہت اہم کام اور ہماری خاص ذمہ داری ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بوڑھوں بزرگوں کا خاص خیال رکھنا بھی ہے. ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں، ہمارے سن رسیدہ بزرگ، وہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارا ہے اور اپنے ایک عمر کو پار کر کے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ نحیف، کمزور، لاغر ہو گئے ہیں، اور کچھ معاملات میں وہ نوجوانوں پر، گھر کے دوسرے باشندوں پر منحصر بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے. یقیناً وہ ایک دشوار گزار عمل سے گزر رہے ہیں اور ایسے حالت میں انہیں سہارے کی بے حد ضرورت ہے. ہم تمام لوگ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ انہیں ان کے زندگی گزارنے میں ہم حتی الامکان اپنی مدد فراہم کریں، جس سے انہیں اپنی زندگی بآسانی گزارنے کا موقع مل سکے اور خوش و خرم رہ سکیں. یقیناً یہ بڑے بزرگ سایہ دار درخت کی مانند ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، اور ان کے نہ رہنے سے ایک بے سکونی، ایک خلا کا خیال ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے. ان کی دعاؤں کے فیض اور برکت سے ہماری زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں آ سکتی ہیں، اور ان کو پریشان حال ہو کر کے زندگی گزارنے میں، ان کے تکلیف میں اگر ہم تھوڑی سی بھی کمی کر دیں تو یقیناً ہم ان کی دعاؤں کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں. ان سے کسی بھی حالت میں بدسلوکی سے بچیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس سے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اب اپنے اس نسل کے اوپر بوجھ ہیں. یقیناً یہ جو جذبہ ہے اس عمر میں، یہ ان کے لیے بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے، اور ہم بعد کو سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا جب تک ان کی زندگی ہے اور وہ ہمیں میسر ہیں، ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے اہم کہ انہیں اس بات کا احساس دلایا جانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اہم ہیں جیسے کہ پہلے تھے، اور ان کے بغیر ہم ادھورے ہیں. ہم اس طرح کے جذبات کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں کہ انہیں ہم سے دلی سکون حاصل ہو، اور وہ ہمیں دوسرے لوگوں کے جو دعائیں ہیں ان کی جانب دیکھنے کے بجائے ہمیں ان کی دعائیں ہمیشہ نصیب ہوں. ایسے عمل کو کرنا ضروری ہے. آئیے اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد ہم سامعین اپنے اگلے پیشکش کی جانب لیجیے متوجہ ہوئے چاہتے ہیں. آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے یہ میں

0: محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ.
1: سامعین آکاشوانی کے اسٹوڈیو مشاعرہ محفل سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے اس بزم میں ہمارے ساتھ جو شعرا اکرام ہیں ان کے اسم گرامی اس طرح ہیں. پہلے جو شاعر ہیں وہ ہیں جناب عبد الغفار, جنہیں ہم رونق شہری کے نام سے بھی جانتے ہیں. ساتھ میں ہیں ڈاکٹر نعیم صبا, اور ہمارے ساتھ جو تیسرے شاعر ہیں وہ ہیں جناب مشتاق احمد خان. اس محفل کا آغاز جمیل مظہری کے ان اشعار کے ساتھ کرتے ہیں کہ طبیعت جو اندر سے جھنجھلا رہی ہے, طبیعت جو اندر سے جھنجھلا رہی ہے تو باہر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ اے فاضل درس گاہ حماقت, حجابات دانش اٹھا کر بھی دیکھو. شرافت کے پیچھے جگر ہو گیا ہوں, شرافت سے پیچھا چھڑا کر بھی دیکھو. ان اشعار کے ساتھ ہم سب سے پہلے دعوت سخن دے رہے ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب کو کہ وہ اپنے کلام پیش کریں.
2: شکریہ. یہ غزل کے ساتھ دشار جو ہے سماعت کریں.
3: نوازش جی.
2: باہر کبھی حجاب سے چہرہ نہیں ہوا.
3: کیا کہنا.
2: باہر کبھی حجاب سے چہرہ نہیں ہوا, ظاہر ہر ایک کے سامنے جلوہ نہیں ہوا.
3: اچھا کیا بات, عمدہ مطلب.
2: ظاہر ہر ایک کے سامنے جلوہ نہیں ہوا, اور دل مائل حصول تمنا نہیں ہوا.
3: کیا کہنا.
2: دل مائل حصول تمنا نہیں ہوا, دنیا میں رہ کے طالب دنیا نہیں ہوا.
3: کیا کہنا.
2: دنیا میں رہ کے طالب
3: دنیا
2: نہیں ہوا. اہل دول نے کی تھی بہت کوششیں مگر, اہل دول نے کی تھی بہت کوششیں مگر مجھ سے میرے ضمیر کا سودا نہیں ہوا. میرے ضمیر کا سودا نہیں ہوا. سبقت پسند لوگ تھے سو بجم خاص میں
3: جی,
2: سبقت پسند لوگ تھے سو بجم خاص میں, میں اتنا چپ ہوا کہ تماشا نہیں ہوا.
3: وہ بہت اچھا.
2: میں اتنا چپ ہوا کہ تماشا نہیں ہوا. شیر دیکھیں. ماں کی دعا تھی ساتھ میرے ہر مقام پر,
3: ماں کی دعا
2: کے ساتھ میرے ہر مقام پر, تنہا بھی ہو کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوا.
3: کیا کہنا. پھر پڑھیے.
2: ماں کی دعا کے ساتھ میرے ہر مقام پر, ماں کی دعا کے ساتھ میرے ہر مقام پر, تنہا بھی ہو کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوا. اور سازش میرے رقیب کی ناکام ہو گئی.
3: کیا کہنا.
2: سازش میرے رقیب کی ناکام ہو گئی, فجرِ خدا سے میں کہیں رسوا نہیں ہوا.
3: عمدہ ہے.
2: فجرِ خدا سے کہیں رسوا نہیں ہوا. اور وقت دیکھیں کہ مشتاق یہ کرے بھی تو کس سے گلا کرے. مشتاق یہ کرے بھی تو کس سے گلا کرے. ہمدرد کوئی درد شناسا نہیں ہوا, ہمدرد کوئی درد شناسا نہیں ہوا. باہر کبھی حجاب سے چہرہ نہیں ہوا, ظاہر ہر ایک کے سامنے جلوہ
3: جلوہ.
2: اور ترانوں سے جو ہے چند شعر سماعت کر لے گے
3: جی.
2: جہاں ذکر حسن و جمال آ گیا ہے, جہاں ذکر حسن و جمال آ گیا ہے, جہاں ذکر حسن و جمال آ گیا ہے, تصور میں تیرا

0: سے محبت تیرے دل کے شیشے میں بالا گیا ہے, تیرے دل کے شیشے میں بالا گیا ہے.
1: اچھی فنکاری ہے بھائی, واہ واہ.
0: تیرے دل کے شیشے میں بہلتا نہیں ہے, تیری یاد سے دل بہلتا نہیں ہے, تیری یاد سے دل

0: کھینچ کے ہم زنجیر اے رونق، کھینچ کے ہم زنجیر۔
1: بہت
2: خوب، بہت خوب۔
0: چھوٹی سی بہر کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں۔ ہر طرف گوہر چمکے، ہر طرف گوہر چمکے، ہر طرف گوہر چمکے، سانپ کی نظر چمکے، ہر طرف گوہر چمکے، سانپ کی نظر چمکے۔ دوسرا شعر دیکھیں، ہو خوشی کبھی داخل،
2: ہو خوشی کبھی،
0: مختصر سی بہر ہے لیکن شعر اچھے دیکھیں گے، کہ ہو خوشی کبھی داخل، کاش میرا گھر چمکے، ہو خوشی

0: پرواز کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ امریکہ ایران امن سمجھوتے کے باوجود اس کی فوج لبنان، شام اور غزہ میں اپنے ٹھکانوں پر غیر معینہ مدت تک تعینات رہے گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ کے اٹلانٹا میں گروپ ایچ مقابلے میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ فریقین نے باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے۔ بریتسلاوا میں وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد بہت سے شعبوں میں ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں۔ فریقین نے ایک سماجی تحفظ کے سمجھوتے کو جلد حتمی شکل دینے سے بھی اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان آمد و رفت میں مصروف کام کرنے والے پیشہ ور افراد کی بہبود اور سماجی سلامتی کو تحفظ فراہم کرے گا۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سلوواکیا نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے۔ یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے۔ آج پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی۔ آٹو موبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں آج ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون گہرے باہمی اعتماد اور جامع تبدیلی کی ایک مثال ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبے میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔
1: اے آئی کا بھوشیہ کیول انوویشن سے نہیں بلکہ ٹرسٹ، ریسپانسبلٹی اور ہیومن ڈگنیٹی پر آدھارت ہونا چاہیے۔ رکشا سہیوگ ہمارے گہرے آپریسی وشواس اور اسٹریٹجک کنورجنس کا پرمان ہے۔ اس مہتوپورن کھیتر میں آج ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا۔ اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ اے آئی کا مستقبل نہ صرف اختراع پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ یہ اعتماد، ذمہ داری اور انسانی وقار پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں غیر معمولی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کیا جانا چاہیے۔ دونوں لیڈروں نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کو جلد سے جلد نافذ کرنے کے تئیں کام کرنے سے بھی اتفاق کیا، جو توقع ہے کہ باہمی اقتصادی مصروفیات کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا۔ بعد میں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وزیر اعظم فیکو کے ساتھ ان کی میٹنگ بھارت سلوواکیہ دوستی کے لیے ایک انتہائی مخصوص لمحہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت میں آٹو موبائلز، ریلویز، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور ماحول سازگار ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں 11 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں لیبر مائیگریشن، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، اعلی تعلیم، آڈیو ویژول پروڈکشن، ایک اے آئی چیئر کا قیام، کوانٹم مواصلات، طالب علموں کے پروگرام میں تعاون اور سیاحت کی فروغ کے شعبے شامل ہیں۔ بھارتی قومی سائنس اکیڈمی اور سلوواکیہ کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان سائنسی تعاون سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے انسدادی دہشت گردی اور کونسل سطح کے مذاکرات کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ نئی دلی سے روپیش راٹھور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بریتسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیا کے صدر پیٹر پلاجرینی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. دورے کے دوران دونوں لیڈروں نے پنچ تنتر فوٹو نمائش دیکھنے سے قبل محل کے گراؤنڈ میں یوگا کا ایک خصوصی مظاہرہ دیکھا. محل کے باہر بھارتی نژاد افراد کی بڑی بھیڑ اکٹھی تھی جو وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک

میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے. آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے پانچویں حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا. فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے. بندرگاہوں, جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے. توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا. ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے. وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی. اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریے آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 گول سے کراری شکست دی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو وردی سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52ویں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.